0: eleka 3 horas xi tlhateka la 47 minutes xumoyingiseti ka liqunga hoyohoyo ri xile bula na mani
1: avuxeni mama kamani
0: avuxeni ri tula mani leli
1: juwan wini ya kumbe lari 3 famba pati na dama
0: bava juwan u hlawula unanga bya mani
1: tonito muchangana wa lera
0: tonito
1: muchangana wa lera
0: muchangana wa lera
1: wa lera wa lera
0: hi swona likongoma kamani
1: Beatriz Wetele Shongo na Isabel Fernando Mashaba ixaka nkwata ka Nyakhumbe ni va ka Nkome ni va ka Chongole ni va ka Mumbi mama
0: hi swona hi khensile ngopfu swinene vuyingiseti byinene ta misiso longoloka na mitirho ya Radio Mosambiki hi ta nyika mukhandli wa ku va hi amukela mun'wana muyingiseti kasi ku va a ta tihlawulela vunanga Oyo, mwingiseti. Mwingiseti avuxeni, bula na mani? Hayi ku kumi khwatsi mwingiseti matlhari hansi.
2: Una jwa matolo, amavoko bowa.
0: Baba matolo, unga swikota ku hlawula vunanga?
2: Ni kombela vunanga bya Nordin Tamba.
0: Nordin Shambani.
2: Mama.
0: Kwa kufamba kwadzi.
2: Kufamba kwadzi marunaka.
0: Kani mambo ndiya kama.
2: Ani zvumara kana vangano varadi. Kana nyambana ku. Tara vanga David Muwa.
0: Kani mambo.
2: Ku kagaza ku mama na seri ko. Liti nove. Nuko arlindu ma. Nani maputu. Kombela dzungula. Ntoni la tamba hinkwawo ni vanhu va la ka mavoko nsimuni o vali va ni twaka ni va ka matolo hinkwawo ni vayingiseti hinkwavo lava ni twaka
0: kani mama

Romualdo Locando Ndlela kusiseka katikulayina la Msambiki. Msambiki anga tasiseka kungupu loko akuma hlengelo ya wena mrenzo mingisit kulanza mtiru ya kuhambana ambana.

matimu ya siku. Hidozi kastembro lembe la 1924 amgangeni wa Bafata litikwini la Guinea-Bissau kuvelikiwe Amilcar Cabral angave mulanzi mkulu wata politika a Guinea-Bissau ni Cabo Verde.

kama timu ya siku nyamuntla itinsuke vutomi ni mintiru ya Amilcar Cabral avelikiweke idozi ke agosho lembe la 1924. Matimu mabaliwe adalila mikidati matelukiwa matila mahlayiwa a Francis Kunsimbini kavukantlisi la Amara Buduya. Mutwile matimu ya siku.

Funanga lawujeni umkavele sho nalikari rinzela mingisitu kweni hatulingisela ushako atengena kankarolo kuva isilana hindlela ya funi ka 27 00 51 33 33.

Ingoma leka sitora shikari wa mahungu na ya nyumela mkisit hitata hita nunanga zungwane.

0: Mozambique.
1: Mwengiseto wa kuranza ka hakulosa kusangula kalongoloko wa bulga hina gasiku ganya muncha wa zvitiva mungano mwengiseti luku zviku mulungisu ni mulungisu zvitichwe zvinharu zva khavinyetana kasizva zvikota akufambisa bulu gakuyelana ni mahanyela ya lomudzongeni katiku hiulaula zvitichi zva inyambani kagaza ni kamaputsu makunihlo kumhaka ya bulga hina kasiku legi ganya muncha kumaheka kabazari nguva gahombi gimaheka kulembi gimwe ni gimwani a rikaka lezo a marakweni provincia ya kamaputsu kukumikili ma provincia wonke ya tiku anzeni ka ukumbisi ga letitia lanaku ni bazari nguva legi makunu kukumikili ma provincia ya kutsalangana lawa manga ya kumbisa shungetanu hi bazari nguva legi a provinsi ya kamaputsu ka gaza ni ka nilomunyambani a masalanga ndzhaku makumikile andzeni ka vhiki ga ukumbisi ga leti ti bindzuliwaku titshomba ni ta maprovinsi ya lawa manharhu makunu hi la ku tiva xungetano hi hlolo wa lebyi a bazari

dan kap kamana bing seti kasi nata nindima ya tamisaka nuye bolo kwa kasi mizwiso tamisaka nu kasi tama zimbilelo ayo na misaka nuye nguche mucha ditiko hambe ni kamati kumamwani amafu kuna sumala kambi huya ngumbimu ya zoito rashkasi nindima ya tuya uhashi kuna wakasi hivala nguzoiti 55 sengu tone tuwing seti haka wa mkama kasi hanyisa la nyana chitulu batumusani kuluti valdimi la chichangana

Ako hui ho lang tula tingela taku hita kumana ni vana kulore amar kwene le kungani mitlangano ya chap chap na hiala kasi lswa ku misaku ka relatu le hitu ilonzota na kungaikala hita ve hikuma mapulula hingavi na ushingetano hita kopa mutola zimwe ni kutulungisela kati mamba kasi kuya ka jornada yo sangula ya ta kan 2026 hitangana hemahalizwe.

Tomo makate kukuba uliwara rukuba uyakumbisa mtetena kuni ujenzo kuchechula kafinalisi mauna kaya 2026. Wadele kwa radio Mosambiki hika shikaba chua chilina kuni kwa ujibata kwa ngui michenji wa yao makumi mambini ya inova ima nakarikona na ilimani mavoto ngumpi mavoto yao ambata kuna michina ba hiku kukungumisa kambi ni matumbelo ya kona na hichikata kaukaluwa makumi mambini imana Manch Pro awa embele la shami na shawena uchinjwa kwe uni nomboro ukapa 02 ama ni mavoto mambidia wa angaba akuka kaukaluwa uchanu kwa ama ni kanadika uka.

kaukalu wao digume mchano ni mbidi kumanika Mr. Bellman awa embele la thaisiwa noboro ya kwe iukapa vintage ama ni munu wa mavot kuwa angave ama nikana jukuka kaukalu wao kwa tekela mavot kuwa ama nikaka ukalu.

Unangala kaya, mpalsano wa hombe wa uchenje provinsi ya Gaza. Gaukalu wa uraru, ayayaya, kumaneka mwembelele pastori paras awa embelela nitha isele. Nombore ya kweti uka padrenti seish, mafote wangava amamana madana mbidi, magumambidi wawona.

ya Harlem Bill Mixed. Khumbula tatakwa awa mndokolo kufuna ngalaka ya 2026 awa ke lawo tatakwa angaba manuwa abalika kuka ukhalo wo peta nikona na chitembisa kuya finalisi angaba man kanka kigidum ya peka mbilu pera. Okay, travel exciting kusango wa okay ngaba usawula khona bela nkuva mwembelo wena amaneka na a chitimisa kwa finalisima na iduwa umuni ingaba mani ke awa ayembelela mzeno mzeno ujonju wa amaneka kuka onaka ya kumbi ka dia dipindu da mnokoloko unakalaka ya 2026 kambe awa mkiseti ungaba usawula nkona na chika finalisima na iduwa umuni kutumbisa i makanjwane. Makanjwane embela ku mzenu. Nombori yako iku ukapa 44. Awangaba akuka kauka luo gumi ni mweyo. Difikidu wa ringa pinta mela nkuba. Ata tipisa kuya finalisima unagalaka ya 2000 i vintage. Makanjwane. Nguwa ngaba amana mchanu wa mazana mafoto. Muno mazana ni magumi mambidi. Mailanu ni kuva na idi umuni kutumbisa kuya finalisima. Makanjwane ungave mani. Awa i dance ukalishtu mindu awa amanika kuna chidona kutu ku imakanjwa na kutati tinada u embelele nguwa manika kuna chibala uchenji ampikuba amanika na aji embelela angawa akato nzima ya kwe ya u embelele mkalu ngu tutatinele na itunga dimdo tukatetele na kunikuba nda ajiba mabela kambika uwa mnikuroko awa angawa amanika kama bindu o hambana mbana kona na chimana sihi wa kwa mbana mbana gaso na nguwa manika kuna chilundi samsa hukwa mbana mbana kayo na mkuba amanika kakwe ya chachu tulisa katutu na kuni sipetakulu makanjwani mawe amanasi wa sasi ngingu tutati nene kambe ka uwa mnuguno kuruko na amanakana achimila kuba angavanene awina matomo makate.

0: Mahungu ya Xifundza Nkulugaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
1: Rivaluke mungi sirika maangalela ya nyamuntla kasi swa swikona ka mahungu ya Xifundza Nkulugaza nyamuntla emugqivela siku ra 12 ka ndzhati wa 2016. Nhloko maka tivula leswaku Secretary General wa Ferlim a tshembisa ku va ke a tirhisana ni mfumo ku hlohlotela leswaku ku va ni ngadyorisa bya vutomi bya vana tiko Xifundza Nkulugaza, ngopfungopfu laha Xifundza xa Ximbutsu hambeni tiko hinkwalo, a nkhupisano wa bola hi xiyimo xa Xifundza Nkulugaza. U kuma mabolo lamanene ya nkhanchu ndzhaku ka loko u ta va u sungulile ndlela ya ku karata. Leti nhlokomhaka ta mahungu ya Xifundza Nkulugaza. Joaquin Sungana, Kapitani Martin Mfumawulo, Mari Martin Zalulamisela ta ku kombekisa wona hi nge a hi longoloki.

Akashim show 13 page nita tsama la anhlayene ukapa 13 akumili akatorzi wa mavoto lwei se o tlhela vuya lana eka shasha metule wa leta machuma mbiri.

0: Mfukeni, uNangalakaya 2026.
1: Hina la vaya ke mwingisela ku rantseka ngena ka ntima ntima leta chume ke leta chume tika kuma mafoto ya ku yanza nyana eka vikilele akashimsho dash kuma Mr. Shiketo aku urombo ahlalene yukapa 20 aku mili 24 wa mavoto

0: Wengiseti vaimiso provinciali ya Gaza au Pelen. Ihlanganile nyamuntu anilisi kula kona la kuva ema kwa kwasa amahleko. Hikola anzumbeni. Tani hi xihena hi tana hi vanharhu kuva hi ta kota kuva hi tisa anzima ya kona. I Alfredo Muyanga. Ramu Jean-Juan Rafael ka senea ka guwa ka swingwendle ngwendle swa maviola ndi ngoma swigubu hinkwaswo kuna amara budura ku ika lento mbele kumba yo ya kuna hitivi
1: kambe nyamuka nka mwa tindambe lo
0: mba ri ko ku tsheveni ka tihlanga
1: le tingoma ya ku parapara
0: amshilitano ke hitamilosa endlela u nanga kuva hingeneni nzimeni ya kona

0: nangu nawe wakhulu sakusona uthanga kuphela
1: wena uda yikani maka yiba mashosho sishika ukana
0: lava vakulu
1: na vakulu amusikoti kutanga khwatsi
0: amusikoti kutanga khwatsi why
1: ebudure ngadla ukuginginya na fahla avuya swo zwikusa no kama kwa na wona usi ukamana
0: kambe hetsakile kusa hekona la mgqibela hekona
1: isont
0: loko vuya hekerekeni u fika u tshama ula ya kulukulu sungula ku chona
1: unga
0: tsutsumele ku ya etlela hikusa lomu ka mavhintiyuma
1: i
0: sungula ku hi ba timbila ta hina leswaku hi ta kumeka kona xitichini.

Hi 1945 anginile ka Monti wa dijonzi tikulu wa kujunzisa avurimi wa litikweni la Portugal. Xilawini xa dyondzo ali yena ntsena wa ntima endla leyi a sungule ku tipatsa ni mintlawa ingalwa ni vukhinyavezi. Swin'wana vadyondzi van'wani va tikunkulu Afrika ka vona Agostinho Neto, Mario de Andrade na Marcelino dos Santos. Hi lembe la 1952 a tlhelele tikweni la Guinea-Bissau hi ku hlamula a xirhambu xa ndzawulo ya vurimi. Amilcar Cabral a landze mintirho ya ku hambanahambana ya ku lwela a vun'wana tiko a Guinea-Bissau. A luze vutomi hi ku khinyaveziwa hi 20 ka Janeiro wa lembe la 1973 a Conakry hi vanhu a nga leswirho swa vandla la yena.

0: kama timu ya siku nyamuntla itinsuke vutomi ni mintiru ya Amilcar Cabral avelikiweke idozi kaya goshwa lembe la 1924. Matimu mabaliwe Adalila Mikidati matalukiwa matila mahlaiwa a Francis Kunsimbini kafukantlisi la Amara Buduya. Mutwile matimu ya siku.
1: Ndwa jina 35 minutos, mkisira ya lungulu kikala 23 horas la kusalanga yutala njaka unanga. Titu shishava.

0: kalah kala. Marian flash fan ngena kumuntwini.
1: Mina ninga yifuna baba kwa message ulinda kwethe.
0: Ukhuluma namana.

Misava hinkwayo lava Viana, Viana loyi ku swi lava laveka ku kasi ku ve a kota ku pasiyara na yi kota ku la ka Tono Mfanikisi n'wana wa provhinsi ya Nyambana kumekile ka mapalasana ya ngoma 2023 hi hlayi ya Vintage pasiyara.